0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Nijedna ne ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
2: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.